0: veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
1: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
2: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.